di obu unu mu unu, uhunu papa. Odansi kuru mfuo e honja tototo. Na di uhu atrosa mnu bayira. Te mu die emfata okasia. Nemprahi na kuwabidi mpeni mfuoso. Onipeni mdiye chunchwe na bufu ase. Na mfunsuo hucha eye na nimunyam. Ohine bufu te se jata mu bomu. Na neniso eti se yura subosu. Oba kwa siya ye neje musio. Na oba nto kwa kon eye dayan sususo. Ifi ni ahudie eye janma unyadie. Na oyiri ni mdifuo ifre urade. Eni haye na ho. Na onipa kwa jifuo ibidikom. Die okura mra asem no kura nekra. Na de onshwa na kwenye ye nobewu. Die ohunu mobro ni mobro de feme urade. Na de odia mano. Obeshe no anemo. Eni da suo hui tiyan oba. Na mwutri mse ubekuno. Die nebufu osono binyaso chenye. Na se ujaya nwa, ube sanye jano biyo. Tia futu unaji ya tenetene. Nwe hunu nyansa, wechiri ndemo. Ajuni pii unipa akumamu. Nensu e uradie jine tuu ni bijina. Unipa adoye, ene maodono. Nwe hiyeni yesine otrofuo. E uradie suru di ubiko mkwem. Di ukure muono be miyada. Na boni biya ankano. Okwajofuwa dine nsatu wa yuwe mu. Na onsaye mfa mkwenenu mumpu. Bo ofedifo na atete kwa eni beti. Na ka mhunumufu enim. Uwe hunenim diim. Di obone jeti modin na opamni nano. Eye ni uwe ni ahuraba. Miba, ujai atinitini itia. Ube fuma fri ni mdiye nse mhubiyo. Odazi huu ni di atemu hufeo. Na abonefo anomini musu. Wesiesi atemu ama afedifo. Eni maabo

0: ɔhwehwɛ no ɛhwɛ owu abɔnefoɔ akaka bɛnsɛm ɛde wɔn kɔ ebi sɛ ɔpo atemu o ɔbɛma ɛso dane soɔ ɛkwan kyia na deɛ ne ho teɛ adwuma yɛ tee ɛdan atifi kokoam tena yɛsene sɛ wo ne ɔbaa tɔkwapɛfoɔ bɛtena ɛdan mu ɔbɔnefoɔ kra kɔn dɔ bɔne ne yɔnko anim nyanyam n'ani so sɛ ɔtea fɛdifoɔ a atetekwae ho ne nyansa na onyansafoɔ yie die mu ɛna onya nim deɛ ɔtene ne ni gye n'ani hwɛ abɔnefoɔ fie sɛdeɛ wɔka abɔnefoɔ ɛguo ɛsɛe wɔn deɛ ɔsi n'aso firi mmɔborɔfoɔ su ho no ɔno nso bɛsu afrɛ na wɔnnye ne so kokoam adekyɛ ɛpata abufuo na kokoam adamudeɛ adwudwo abufuhyeɛ ɛyɛ ɔtene ne ni anigyeɛ sɛ ɔbɛdi asɛntenene na ɛhum amumuyɛfoɔ onipa a ɔfom firi nim deɛ kwan soɔ no bɛtena nsamanfoɔ safo mu deɛ ɔdɔ anigyeɛ bɛdi hia deɛ ɔdɔ nsa ne ngo nya adeɛ ɔbɔnefoɔ bɛyɛ ɔtene ne ni agye deɛ na nkontomponi bɛsi tenfoɔ anan mu anwea prada asase so tena ɛyɛ sen ayira nwiinwiifoɔ a ne bɔnwo no nkyɛn tena ademmɔdi a ɛsomboɔ ne ngo wɔ onyansafoɔ tenabea na ɔkwasea deɛ ɔsɛe no deɛ ɔdi tenenee ne adɔeɛ akyiri no ɔbɛnya nkwa tenenee ne animonyam onyansafoɔ foro nnɔmmarima kuro na ɔsum ahoɔden a wɔde wɔn ho to soɔ no twene deɛ ɔkora n'ano ne ne tɛkyerɛma no ɔkora ne kra firi ahohiam ɔhantanni a wɔhohoro ne din de ɔfɛdifoɔ ɔdi n'asɛm ahantan ntrasoɔ mu ɔkwadwofoɔ akɔnokono ɛfiri sɛ ne nsa nso adeɛ mu obi wɔ hɔ a n'ani bere adeɛ kɔkɔɔkɔ daa nyinaa na ɔtenni ni deɛ ɔma na ɔnodo ho abɔnefoɔ afɔrebɔ yɛ akyiwadeɛ ne nkantom sɛ ɔde bɛfa adwumɔne mu aba adansefoɔ atorofoɔ bɛyera na onipa a ɔtie asɛm ɔkasa daa onipa bɔnefoɔ ekum n'anim na ɔtenfoɔ deɛ ɔtaataa n'akwan nyansa ne nhunumu ne afotuo biara nni hɔ a ɛne awurade bɛdi asie ɔsiesie ɔpɔnkɔ mako da na nkonimdie deɛ
1: ahene afe a ɛtɔ so nwɔtwe so a ɔda so yɛ abɔfra no ɔfiri aseɛ hwehwɛɛ n'agya dawid nyankopɔn n'afe a ɛtɔ so dumienu soɔ no ɔfiri aseɛ tee yuda ne yerusalem ho firii sorɔnsorɔmmea ne asera nnua ne ɔsene ahoni ne egu ahoni no na ɔdwirii baalim afɔrebukyia no n'anim na ɔwia dum a ɛsisi soɔ no ɔtwitwa gui na asera nnua ne ɔsene ahoni ne eguo ahoni no ɔbubui na ɔsisirii na ɔto petee wɔn a wɔbɔ afɔdeɛ maa wɔn no adamena so na asɔfoɔ no nnompe nso ɔhyee no wɔn afɔrebukyia no so na wɔtee yuda ne yerusalem ho na ɔyɛɛ saa ara manase ne efraim ne simeon nkuro ne ɛho amanfo nso de kɔsii naftali na ɔdwiri afɔrebukyia no na asera nnua ne ahoni no ɔbubu sisirii na ɔwia dum no nyinaa ɔtwitwa gui israel asase nyinaa so na ɔsane baa yerusalem na n'ahene afe a ɛtɔ so dunwɔtwe so a wɔwie asase no ne efie no ho teɛ no ɔsomaa asalia ba safan ne kuro no so safohene maaseya ne ɔkaefoɔ yoahas ba yoa sɛ wɔnkɔnkɔ miemia awurade ne nyankopɔn fie no mu na ɔbaa ɔsɔfopanin hilkia nkyɛn na wɔde sika a wɔde aba awurade fie a lewifoɔ apono ano ahwɛfoɔ no aboa no afiri manase ne efraim ne israel nkaeɛ nyinaa ne yuda ne benjamin nyinaa ne yerusalemfoɔ nkyɛn no maa wɔn na wɔde hyɛɛ wɔn a wɔyɛ adwuma a wɔyi wɔn asisi awurade fie no soɔ no nsa na wɔn a wɔyɛ adwuma no a wɔyɛ awurade fie adeɛ no de mae sɛ wɔmfa nsiesie efie no na wɔmmiemie mu na wɔde maa nnuadwumfoɔ ne adansifoɔ sɛ wɔmfa ntotɔ aboa a wɔtwa ne nnua mfa nyɛ mpuna ne nsamsoɔ nnua adan a yuda ahemfo asɛe no mu na mmarima no yɛ adwuma no nokoredie mu

Galatifoɔ. Galatifoɔ eti baako. Paulo a emfiri nipa. Nso ennam onipa bi so. Nemum ennam Yesu Kristo ni agya Nyankopɔn a onya ne firi awufo mu no so. Na oyɛ somafoɔ. Ɛne anuanom a wɔka me ho nyinaa de kɔma Galatia asafo ahodoɔ. Adom ne asomdwoe a efiri nyɛ agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo. Ɔno na yɛn bɔne nti, ɔde ne ho maayɛ na wayi yɛn afiri wiase bɔne yi mu. Sɛdeɛ yɛn agya Nyankopɔn pɛ ne teɛ. Ɔno na animuonyam nka no daadaa. Amen. Ɛyɛ mmoa.

Nyansa si ni dan. Wase ne dum nson. Wakum ne mwa. Wafra ne nsa. Ne wasiesie ne pon nson. Wasoma ne maawa. Okotiem kromu sonsoro mi aso se. Ndio ya tete kwa mane ha.

0: na de onisue no ose ne se womra medi maduane ne bi na mono mensa amafra no bi munya ntete kwaye na munya nkwa na monnante hunu kwan so de otenetene ofedifo no so aniwo na de oka obonefo anim no nyankekae nka ofedifo anim no wantan o kunyansafo anim no obedo tuonyansafo afo na obekko so hunu nyansa ma otenene nhunu de na obekko so na de nimu ampa nyansa mfiti ase ne ewurade suru na okronkron ne hunu nim de ne hunu mu na minti na onna bedo so na ode nkwam fie beka ho so hunu nyansa hunu fa na so di fa wa wonko na abeso a ogba akwase ya okwasafo tibo nkoso a onim hwe otrani fie abubu ano kromu sonson ho adwa so se ofre wa was ne okwan so wonam won nkwamoye so tin no se de oye atete kwa emane ha na de onitire nso ose ne se ensu a owi e fremfrem na ehunta duane ede enso onni no nim se nsamanfo ho asamado abunum e na won a
1: de neja Dawid ye no a ono de na hini afi edikan no mu bosumi a edikan no so na ohini hini awurade fie apono no na omiemia mu na wode asofo ne lewifo no ba mu na oboaboa won ano apueye mprae no so na woka kyerɛ won se lewifo muntie afei munya mo ho kronkron na munya awurade mo nyankopon fie kronkron na munyiyi fi no mfiri kronkron mia ho na ye janom fumoi na wo ye awurade ye nyankopon ni so bone na wo gyaa no na wo yi won ni firi awurade tenabea no ho na wode won akyi kyerɛ no nso woto ntwono wa no apon mu na wodunum nkanea no na wanhye aduhwam na wohye afɔde nso waammɔ no kronkronbea hɔ ama Israel nyankopon no nti na awurade abufuo baa Yuda ne Yerusalem so na wode won ye ahoyeradeɛ ɛne ahodwiredeɛ ne hweremabɔ sɛdeɛ mo ara mode mo ani hunu yi na hwɛ yɛn agyanom atotɔ afona no na yɛn mmammarima ne yɛn mmammaa ne yɛn yerenom nso yɛyi nti wafa wɔ nnommum kɔ afei ɛwɔ m'akoma mu sɛ me ne Awurade Israel Nyankopɔn bɛpam na n'abufuhyeɛ no afiri yɛn so akɔ me mma afei monyɛ niha na mo na Awurade ayi mu sɛ monnyina n'anim nson na monyɛ no asomfoɔ ne aduhwamhyefoɔ ɛna lewifoɔ no sɔreɛ amasai ba mahat ne asaria ba yoel wofiri kohatfoɔ ma mu ne merari ma mu abdi ba kis ne yahalelel ba asaria ne gersonfoɔ no mu sima ba yoa ne yoa ba eden Elisafan mamu, Simri ni Yeel, ne Asaf mamu, Sakaria ne Matania, ne Hema mamu, Yehiel ne Simei, ne Yudutun mamu, Semaya ne Usiel, na wabwabwa wonu anumano, na waye wanhu kronkron, na wabasedye ohineshe no Euradin Semsonu, se wabepipa Euradifi inumu, na asofu wano sheni Awurade fie no mu sɛ wɔkɔ pepa mu na woyiyi fi a wohunu no Awurade fie no mu no nyinaa de ba Awurade fie abanwa no so na lewifoɔ no sesa firi hɔ na wɔkɔto gu Kidron subonhwa no mu na bosumi edikan no da edikan no na wofiri kronkronyɛ no aseɛ na bosumi no mu da ɛtɔ so nwɔtwe no woduru Awurade ntwiro no wa no ho na wɔyɛ Awurade fie no kronkron na awɔtwe na bosumi edikan da ɛtɔ so dunsia no wowiei ɛna wɔhyɛne mu baa ɔhene Hesekia nkyɛn na wɔkaa sɛ yɛapepa Awurade fie hɔ nyinaa ne ɔhye afɔrebukyia no ne ɛho adeɛ nyinaa ne nsiesieyɛ pono no ho ne ɛho nneɔma nyinaa ho na nneɔma a ɔhene Ahas di hene no ɔto guiyɛ wɔ ne mmarato mu no nyinaa nso yɛasiesie na yɛadwira ho na hwɛ ɛwɔ Awurade afɔrebukyia no anim ɛna ɔhene Hesekia tuaa ahemaa boaboa kuro no mapɔmma no ano na

kronkron. Ewurade di hene. Aman ho popo. Ɔte kerubim so asase him. Ewurade ye kɛse wɔ Sion. Na ɔma no so aman nyinaa so. Obeyi ne din kɛse a ehu ehu na ye. Ɔno na ɔyɛ kronkron. Ɔhene tumfo a wodɔ atemu. Wo na wobu atɛntrene. Yakob mu atemu ne trene. Wo na wobu. Ɔma Ewurade ye Nyankopɔn so. Na monkoto nsɔre ne naase adwa anim. Ɔhene kronkron. Mose ni Aaron wɔ nasofo mu. Na Samuel wɔ wɔn a wɔbɔ din mu. Wɔfrɛ Awurade na ɔgye wɔn so. Ɔkasa kyerɛ wɔ omununkum dum mu.

Oya mitum foye da wase. Na wotwe etwe mu ipiko yeda so tia se wadom. E bom pae so beboa se ne be amra wodi ama yesi emfan sakra no. Yinni ho agro. Ne se dru enma ka se mi hu yanka. If ina ni pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa se so nko sakra bio. Enso yinni ho. Me bom pae se ne nsem a ebe wat ho di no tu.